dos tapejaras, dessas de beber mensagens que o vento traz nas aragens do fundo das noites claras.